Ζήσης και Λία. Пико Валанда. Сфарбаваса информация, аз съм Тиемс Гелия.